0: really do.
1: Zajednički naziv.
2: Kao i svakog radnog jutra, tu smo za vas u pola osam ili oko pola osam, kako bismo čuli što još u gradu možemo popraviti ili na što možemo skrenuti pozornost ili koga možemo pohvaliti jer je popravljeno. 616-7004, da ne čekate, dobro jutro.
3: Dobro jutro, poštovanje.
2: Poštovanje, slušam vas.
3: Dajte mi kaži se, da li možete pitati komunalne redare, bukva u Čukovićima koja je ugroza za ljude? Bili su komunalni redari, niko ništa ne poduzima. Tu je livada, tu se djeca šeću, tu je ulica.
2: Kaj se nismo prije ljeta čuli oko toga, pa već ste zvali, jel da?
3: Je, pa niko ništa. I mailove su poslali ljudi. Nisam samo ja, nego i ljudi su poslali i mailove. Niko ništa ne poduzima, ja to ne razumijem. Šta je to sa tom?
2: Velite, neko je bio tamo, ali ništa se nije dogodilo.
3: Tako, bio je komunalac i sve to bilo. Da, to je velika ugroza, pa onda to riješite, majko mila. Da. Dajte, prosim vas, pitajte.
2: Nema problema, evo ja se pokušavam sada snaći u vlastitom mailu da vidim kaj su nam i kada odgovorili za to. Kako ste rekli, Čurkovići?
3: Čukovići, da.
2: Čukovići.
3: Ulica prije broja 33.
2: A, sjećam se, da, sjećam se
3: je,
2: tog.
3: Je.
2: Pitanja, i evo, 15. Vlaka lipnja. Vas, 15. Ja lipnja je bio u pitanju. Komunalno je pokrenulo postupak radi utvrđivanja stanja stabla bukve u ulici Čukovići, istočno. Tako. Od kućnog broja 33, to je to kaj ste ih vidjeli, ali nakon toga velite ništa nije dogodilo.
3: Ništa.
2: Hvala kaj ste javili.
3: Hvala gospođana, dajte probajte pokušati.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
3: Veličina je vrlina.
2: Velikem, vaš centar boja.
4: Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis.

0: suradnicima, a i ljepše prostore u kojima dolazimo u nevolji.
1: Je, jer hitna je i nama jako bitna. Hvala vam puno.
2: Radio Sljeme.

веково цеста и сна. Склониште уморних, зборище оданих, дио сам тебе и я. Столетни Загребе кланям се дижучи, погляд на горни гради. Знам да ћеш остати, и кад ћу нестати,

0: najboljima, osvojio Lanier koja je zapravo ono bio tu uvijek malo sa strane, a zapravo je ono vrhunski igrač i svjetski prvak.
1: Je li možda stvar u tome da se kod nas na badminton još uvijek gleda kao na nekakvu onako rekreaciju, na moru, na plaži, u dvorištu, onako nešto što ćemo uz nekakav piknik, malo ćemo onako uzeti rekete, loptice i dodavati se, ajmo to tako reći. Je li vas to smeta na neki način?
0: Pa mene ne, zapravo Zagreb uvijek bila neka druga priča. Ne? Zagreb je zapravo imao rekreaciju i svi znaju zapravo nekako za taj sport. Ja mogu reći da ono 90-ih kad sam ušao, da su svi mislili da treniram tenis ovako nešto. I ono,
1: znači mi imate rekete odmah, da, da. Da,
0: da, ono, čudili se. Mislim, imam ja i familiju, ono, šta treniraš badminton, pa su me gledali, ono, nisu, ono, nisu, da, nije bilo jasno zašto se bavim time, ali evo, ja živim od toga, pa ne znam, možemo ponoviti pitanje. Daj ponovim.
1: Ne, pa pitao sam ono da li vas možda smeta to.
0: Ne,
1: što
0: ne smeta
1: je to.
0: Me to, da, da, da, ja ću reći moj posao, da, da, ja krenuo sam u krivom smjeru. Znači, moj posao je moguć samo u Zagrebu kad gledam, a ono kad izađem van Zagreba, zapravo se ljudi čune što se bavim ono badmintonom.
1: Da.
0: Ima tu sad par gradova koji su okej, ne znam, Dubrovnik, ima nekakvu infrastrukturu i sad igraju, pa ne znam, Međimurje i zapravo Čakovec, Rijeka nešto, mm-hmm. Zagreb, evo, i to je to, Split nešto, ali...
1: Nije rasprostranjeno jednostavno.
0: A ne tako, da, u Zagrebu je ono, mi imamo jako, jako rekreaciju, recimo, mm-hmm. taj velesan koji ima 20 terena uvijek pun, nema mjesta, ne znam, jako puno ljudi želi igrati badminton, ono, ali negdje drugdje ne. A mislim, ljudi misle stvarno da je to za igru, ona, na livadi, koliko, ono, što više udaraca i tako, to je zbog mreže koja je na 1,55 zapravo jako brzi sport. I kod nas nema, ono, svjetski igrači ne mogu imati trbuščiće, oni su stvarno, ono...
1: Profesionalci, askete, pravi sportaši, da.
0: Oni su stvarno askete, oni treniraju 8 do 10 sati da bi došli do toga da uopće mogu biti na svjetskom vrhu. A kod nas je, ono, trenutno klinci treniraju 4-5 puta tjedno, mogu 3-4 sata, pokušavaju što više. Ali, ono, doći do toga da 8 sati treniraju 10, to je ono stvarno ono, ko uspije. Zapravo naši igrači sad pokušavaju ujutro popodne, pa treniraju nešto u Francuskoj.
1: Znači malim koracima ćemo i doći do nekog
0: cilja. Pa mislim,
1: cilja.
0: Ja sam vozio bicikl, da. Pa sam, ne znam, trenirao dva puta, pa sam studirao istovremeno, sve sam radio istovremeno, a ima sam vremena za to, da čak sam trenirao i druge i sebe i ono, cijeli dan sam zapravo bio na nogama. Ali to je jedini način da nešto napravim. I znao sam odmah da neću biti, ono, da ne mogu nešto napraviti, ne? Ali sam, kad bi otišao na svjetsko prvenstvo, recimo igrat, ja sam znao da ću izgubiti prvo, drugo kolo. Mi smo jednom i ušli u treće kolo, ne znam, u mix parovima, ili moja sestra igrala parove. Ali nije to nešto, ne. I odmah sam išao na svjetske konferencije koje su bile zapravo isto vremeno kad je bilo svjetsko prvenstvo i znao da ću biti trener i da je to jedini način zapravo da nešto odradim ono u Hrvatskoj. Ali ja recimo sad, nekad sam igrao slabije nego sada, ne, što se tiče tehnike. Ne. Sad imam 10 puta bolju tehniku nego kad sam igrao. Ne. Znači, ja sam svaki 5 godina mijenjao tehniku. Ne. Jer ona se stvarno mijenja i razvija.
1: Znači, tu se vidi iskustvo, je li tako?
0: Pa, stvarno se mijenja i brzina se mijenja i skraćuje se udarac i stvarno postaje opasno. I oni sad skraćuju čak i meč, nije više do 21 nego do 15.
1: E da, to sam vas isto htio pitati, da nas malo približite same nekakve osnove sporta, jer ono, svi znamo što je badminton, ali zapravo kada malo zagrebemo ispod površine, rijetko tko zna točna nekakva pravila, točna propozicije mečeva, recimo veličina terena, mreža, visina, na koliko setova se igra i tako te nekakve stvari. Onako, znamo da u principu imamo rekete koji su slični onim teniskima, samo sa dužim drškama i onom lakši nešto i sa onom mrežastim dijelom manjim. Da. Imamo one neobične loptice sa perjem, to tako ja kažem. I to je zapravo to što mi znamo. I znamo da ta loptica ne smije pasti na pod. Evo, pa ajde, grubo,
0: idemo
1: ukratko.
0: Loptice. Da. Loptica znači 16 pera. Sad se čak ono, pokušavaju napraviti plastiku koja će ono,
1: imitirati,
0: ali su loptice stvarno sve skuplje. Ne? Znači, ta pera su problem. A loptice su ono, ne znam, oko 40 eura je one kvalitetne, ali ne Yonex. Yonex je još skuplje, oko 70 eura je 12 loptica i to je stvarno skupo. Ne? A evo ja plaćam 40, ne, sad ima nekakvih loptica koje se mogu nabaviti za 30 eura, mi za treninge tražimo od 25 do 30, 35 eura, ne, to je ono dosta ono za nas problem. On ima određena ono, letna svojstva, znači kada se udari ta loptica, ona poprima, ona je ko metak. Ono, ne.
1: Da, da.
0: I ta loptica leti sad izmjereno preko 500 km na sat, zapravo to je početna brzina. Ali ta početna brzina, ja kad sam prvi put ono osjetio taj smeš, ne, znači ja nisam vidio lopticu. Ne, znači reagirao sam
1: te kad je lopticu bila iza mene. Na sat, da.
0: Ne, onda je bilo kao 280.
1: I to je dovoljno.
0: I ja sam baš na europskom prvenstvu naletio na igrača koji imao tada zvanično najjači smeš na svijetu. I stvarno nisam vidio lopticu iz prve, ne, ali kako se ono, za taj high speed je zapravo nama, ta brzina oka je zapravo nama najbitnija, ne. I onda s vremenom zapravo ti počneš i reagirati na tu istu lopticu, ono, zapravo čak u istom meču, ne.
1: Sve je stvar treninga, jednostavno je, iskustva.
0: Ne, naravno, to stvarno treba, taj sparing je onda i bitan, ne, ali ovaj, znači on može puknuti u 500 km, ono sad izmjereno u igri oko 400. I to je stvarno samo reakcija, ne? Znači vi ne razmišljate, nego reagirate pa onda razmišljate što ćete udariti, ne? To je tako, ne? Ali to je takav sport. Rekete su dosta lagani, oni su oko 70, ono 70 grama, 70, 75, 80, dosta su fleksibilni, mi tražimo, težimo da je glava malo teža, zato što ona ima ekstra taj efekt. I onda taj smeš može biti takav smeš, ne? Lagani reket to ne može proizvesti. Onda ide taj španum koje ono, mi idemo na 15 kila, 16, a tvornički ono može zdržati 12, 13 kila, tako da profići uzimaju 10 reketa, imaju, pa on zna puknuti tako kad pukne žica. A žice su dosta fleksibilne, ima tu dosta. Ono, i onda idemo dalje, ne znam, sad teren je 13-40 je dužina, ne, širina je oko 6-10 za parove, 5-18 za single. To izgleda kao mali prostor, to je 100 kvadratnih metara. 50 je moj prostor i on izgleda malo, a loptica ono, ja više ne mogu stići sve kutove, ono, imam 50 godina i stvarno ne mogu ono. Stvarno ljudi misle da mogu, a ne mogu. I koliko je brzina, zbog brzine loptice ja protivnika izbacim u neki čošak i onda zapravo postoji ta digonala i druga točka gdje zapravo oni onda moraju se bacati, ne znam, to mijenja totalno igru. Mi igramo 2 gema do 21, kažemo gem, ne set, i nekada se igralo 2 gema do 15, s time da su bila na servisi mogu dobiti poen, sad toga više nema. Ne? Znači, ako ja recimo serviram i mogu dobijati poene i sad protivnik dobije, on je dobio pravo na poen, onda on može dobijati poen. Ne? Ja bi trebalo napraviti promjenu pa mogu dobiti poen, to je nekad bilo. I to je nekad trajalo po 2 sata meča, 2 i pol, i to zapravo televizija ne može pratiti. Ne? I onda su uveli taj do 21 i svaki poen se broji. Ne? I onda ono, i kad je 20-22 razlike, igra se maksimalno do 30. Tak. Sad po novome će biti 2 gema do 15 i 21 je konačno, znači ne može dalje od 21. Ne?
1: Znači ide se na ubrzanje.
0: Na ubrzanje, da. I zapravo ono, ja mislim da tu ide i štednja na loptice i vremena koje se, ono, i ovakve turnire koje mi sad imamo, kad je 2 do 15 je puno lakše nego do 21. Nekad su pokušavali 3 gema do 7, 2, ono 3 gema do 11, ali zapravo sad su odlučili za ovo i sad ćemo vidjeti kako će to ići dalje.
1: Kažete, evo te loptice idu jako brzo i vi na terenu često puta niti ne vidite. Možda je to problem za televizijske prijenose samih mečeva.
0: Evo, parovi su problem.
1: Da. Da, pa to si onako, evo, palo mi je to na pamet, da je onda možda to nekakav problem, ajmo to tako reći, i sporta, ali i televizija koja bi to prenosila, da jednostavno ljudi ne vide dovoljno dobro.
0: Ne, televizija usporava. Televizija usporava. To tako, da, i onda ne izgleda tako brzo. Ono, kad se dođe ono, pored terena, onda zapravo izgleda stvarno brzo. Ne? I me ono što je fascinantno, mi imamo sad dječji turnir, ne? Kako ta djeca igraju, to je stvarno fascinantno. Ne? Oni su stvarno mali i pokrivaju taj cijeli teren. Ne? Mi čak prilagođavamo tehniku djeci. Oni nešto istrčavaju, nije klasično kretanje, ne bi stigli, ne, pa ono uče. I recimo, prvakinja svijeta, olimpijska pobjednica, znači ona ima tu drugačiju tehniku. Ne. I ona je prošle godine izgubila jedan meč i to je izgubila na svjetskom prvenstvu. Ne. Nije bila svjetska prvakinja. Ove godine ni jedan meč nije izgubila. Ja mislim da je izgubila jedan meč na nekom slabijem turniru i sad je zapravo ono, eto, ne može niko dobiti, ne? Ali ima taj istrčavanje, nema klasično ono, kretanje, ne? Ima taj split step na sredini, iskorake na kraju, ali između tih točaka ona zapravo radi drugačije kretanje, radi taj diving, bacanja, diže se, igra ko muško, ono, ima smeš jaki, recimo, to je ono prva igračica svijeta, ne, ono, ne gubi mečeve, ono, ono takva je, ne, i trening zapravo prilagođava, isto radi taj diving, ono, ja sam bio nekad nogometni golman, i kad sam došao u badminton, mislio sam stvarno da sam brz, ne, ali zapravo kad sam ostao na jedan, ono mi je to bio šok, ono, zapravo me to privuklo u badminton, ta brzina, ta promjena, ono, ja sam bio ko golman, ja sam imao tu promjenu, agilnost, ne znam, skokove i tako, kad sam došao tamo, stvarno...
1: Znači, badminton je zapravo dosta fizički zahtjevan sport, da, iako napravo. Možda na prvu čovjek ne bi to pomislio.
0: Pa zato što si na podu i u zraku, ne?
1: Da,
0: znači, ono,
1: da.
0: Mi imamo te skokove, pa da jedan put je loptica na podu,
1: da,
0: ne?
1: Da,
0: onda se
1: da.
0: Moraš baciti, a zapravo ne smiješ pas, nego se moraš odmah dići, moraš uvijek biti na sredini, ne? Ima tih ekstremnih iskoraka, zapravo koljena trpe, ne? Trpi kičma i koljena, ne? Mm-hmm. Onda u tim skokovima ako ne amortiziraš udarac, povrediš se, ne? Ima ako ne napraviš pravilan okret, recimo, onda stradava ahilova tetiva, ne?
1: Pa mislim, puno nije, toga, da.
0: Nije
1: da,
0: lagani da, sport, da, ne? Ako da. Ne, ako ti zadnja loža nije dobra, onda i koljena odlaze, ne? Znači, moraš stvarno i dobar trening napraviti, ne? Ono, sve je tu uključeno. Tako da, ono, ne znam, ja kad sam došao iz nogometa, bio sam šokiran, a zapravo toliko me privuklo to. I ovo, što sam ja bio bolji, zapravo sam uvijek nalazio na još bolje. Ne? Mi smo zapravo učili u Sloveniji, tamo su bili ono, hrpa takvih igrača kao ja. I ovo, to mi je bio samo motiv ono, da radim dalje. Još dan danas. Ono. I sad volim i dalje, danas volim igrati sa djecom. Ne?
1: Koliko dugo ste već u svijetu badmintona?
0: Ne znam, od 91.
1: Aha.
0: Od 91. 10. mjesec, trener sam od 95. Evo, ne znam ni koliko godina.
1: Možemo reći da ste veći hroničar badmintona u Hrvatskoj.
0: Pa ne, ono, zaboravljam neke stvari od prije, idem samo naprijed. Pa mogu, ali ne znam sve. Ne.
1: Pa dobro, naravno.
0: Prve dvije godine badmintona nisam bio, 89. kao badminton počeo u Hrvatskoj. Ali recimo zanimljivo, moj tata igra badminton na radničkim igrama, znači ja i sestre to nismo ni znali, ne? On je došao sa nekakvim peherom iz 50 i neke, na radničkim igrama bio drugi. I onda to je jedino nešto što mi znamo u badmintonu, recimo, to je naš stari igra da nismo znali.
1: No, mislim, to je sad već stvar genetike onda.
0: nije, on se bavio rekreacijom i on je vodio, u Kamenskom je radio i onda je vodio rekreaciju, čak je vodio aerobik sa ženama, ono. I,
1: no, dobro, ali da, utro vam je put, da tako kažemo.
0: Da, on je nama napravio košarkaško igralište, ono, stvarno je bio poseban, imali smo i ski vučnicu od 150 metara, ono, i tako.
1: Svašta, lijepo djetinjstvo ste imali.
0: Bio lud za sportom, lud.
1: A recite, evo, baš vas, pitao sam vas to, odnosno taj komentar moj da ste kroničar, htio sam vas zapravo pitati kako ovoga napreduje ta priča oko badmintona u Hrvatskoj, pogotovo sa djecom. Jesu li djeca, evo rekli ste imate koliko, 150 djece u klubu, da li taj broj raste, pada, stagnira, kakva je popularnost i status badmintona zapravo, pa prije svega među mladima?
0: Pa ja gledam svoj klub, recimo, ono, u mom klubu je to ono, svaki godine se povećava lagano, ne? Ali to je po 10-20, pa onda odu, kad ljeto dođe, pa se vrate, pa onda njih dosta odustane, pa idemo dalje, ne? Ali uvijek nekako, ono, sve je više, a klincima se sviđa zato što je brz, ne? I ovaj, ja to dosta pokušavam na zabavu ono, odraditi, ali ne treba s tim pretjerivati, treba pokazati zapravo da to je ozbiljan sport.
1: Da, treba balansirati te dvije stvari, da, pogotovo sa djecom.
0: Da, zato ovaj moj igrač se voli igrati.
1: Da, da.
0: To je nekad problem, ali zapravo ja nemam ništa protiv toga. Ono, za takvi igrači ako počne ozbiljno raditi, oni stvarno ono, su dobri, ne? Zato što imaju tu inovaciju i rade finte u pravim trenucima i ono, prepoznaju u kojim trenucima to mogu raditi. Ne smiju pretjerivati s tim i ono, daju se nekakvu dozu i ako to dođe do tog nivoa, onda zapravo ono, to je to. Ne? Takvi igrači se prepoznaju onda, zapravo već za matke znaju jako. Jer ono, svi vole gledati taj meč koji on igra. Ono, meni isto to zanimljivo. Ne volim ono, zapravo kad se igra tih 4 točke pa širenje po terenu. To je određena igra, ali ono, to ljudi prepoznaju i ja mislim da je inovacija zapravo sve. No.
1: Ima puno atraktivnih poteza zapravo u badmintonu.
0: Pa ima, da. Ima. Pa ima, te finte su zapravo nama sve. No. Znači, ja protivniku ne dozvoljavam zapravo da igra. On pokušava igrati, ne, i kako mi može, ako ja radim puno finti, on me jedino može raširiti po terenu i pokušavati na taj način me izbaciti me iz terena, pa onda traži neku šansu. To, ono, ja s godinama više to ne mogu pratiti, a recimo klinci mogu, ne? I ako se oni nauče do 12-13 godine tim osnovama, oni stvarno mogu postati dobri igrači. Imamo jedan primjer u badmintonu, znači ovaj Li Chong Wei koji je iz Malezije, on je počeo s 12 godina, ne? On je sa 17 godina bio već prvi na svjetskoj rang listi, a on je bio vječiti drugi, nikad nije osvojio svjetsko prvenstvo, ali njegov način treninga niko nije mogao izdržati. On je 5 godina uspio to napraviti samo upornim treningom, on je radio 10 sati, on se jutro u 5 dizao, 2 sata je trčao, onda ima trening jutarnji, popodnevni, ne znam, na večer. Jasno, to je pratila i tehnologija, znači oni imaju kondicionog trenera i sve, ali u Aziji je to nacionalni sport, ne? Znači svi njega podržavaju, cijela država zna za njega. Ne? Oni na olimpijskim igrama imaju samo badminton, recimo. Indonezija i Malezija, to im je jedini sport gdje mogu nešto osvojiti.
1: Da, da, da.
0: Kina ne, ali Kina je uvijek, ona ima industriju, ona doslovno industriju igrača, ona svaki put se neko pojavi novi. Ona...
1: Dobro, oni imaju stolni tenis, tako da moraju nešto drugo postaviti drugima. Nešto,
0: oni vam imaju, ono, ne znam, u tim kampovima imaju zajedno i bodybuilding, badminton, pa ono, to su veliki centri, oni sa 12 godina odlaze od roditelja i treniraju tim centrima. Imaju nekakvu selekciju, pa sa 90%, oni imaju nekakvih 95% koji moraš proći da bi uopće ušao u selekciju. A kad dođe taj igrač koji je 90% koji nije prošao tu selekciju, oni kad bi došli u Europi, oni su stvarno ono, vrhunski, ne znam, imali smo tu Pi Hongyan koja je bila prestara za Kinu, a opet je bila treća na svijetu.
1: Da, da, da.
0: Ali u Europi, ne, ona je kroz europski način zapravo uspjela doći do trećeg mjesta na svijetu i ono, takvih igrača ima dosta, ne. Evo, ono, ima jedna priča u ovom Tajlandu, gdje je 21. igrač svijeta pokazivao kao badminton i došao među ljude i tražio nekoga ko će igrati s njim, ne? I pojavio se čovjek koji ga je zapravo pobjedio taj meč i ovaj, on nije prošao tu selekciju, a ono, i dalje je trenirao i vrhunski igrač i pobjedio ga, ne? I onda se on pitao, pa mislim, zašto sam ja 21. a zašto on nije unutra, ne? I takve stvari, to se može desiti u tom cijelom sustavu, njihova selekcija je stvarno stravična, oni zapravo čim se povrediš izlaziš van, ulazi drugi.
1: Imaju odmah zamjenu spremnu.
0: Da, to mi ne možemo raditi, to kod nas nema. Ono.
1: Da, dajte recite evo malo o vašem klubu, evo da nam ga malo približite, rekli ste gdje trenirate?
0: Mi treniramo trenutno, do sada smo trenirali u Concordi, na Trešnjici, ovaj, to se zove sportski centar Concordia, tamo je tenis, badminton i squash. Imamo 5 terena tamo i on je bio zapravo, to je bila dvorana od jutra do navečer, ne? Sad ta dvorana će nam nestati. Ne? Imamo Velesam koji zapravo ima 3 dvorane, ima 6. paviljon gdje ima 3 terena, ima Turbo Limeč koji ima 10 terena ili 8, mislim da 10, 4-4-2, da. Ovaj, ima Max na Velesajmu koji ima 20 terena. Ne? I sad zapravo ono, bez tog Maxa zapravo bi bilo jako teško se uopće razvijati. Ne? Ima puno rekreacije. Ja sa djecom zapravo smetam rekreacije. Ne? Djeca su živahna pa ide među teren. Ono, u terenima su nekad ulete u teren i tako. To je problem za nas. Ne? Ali ovo u 5 sati...
1: Da bilo
0: sati...
1: bi bolje kada bi se podijelili onako pravo.
0: Pa recimo, da,
1: ali to je sad su već idealni uvjeti i malo maštamo previše možda.
0: Da, ima dosta improvizacije u ovom klubu, zapravo ja sam sam trener i sam je pomaže Roko Pipunić i ovaj, sparingom i radom i bez njega zapravo teško bi mi bilo. Moji bivši igrači uglavnom su u sparingu s njima, sa tom djecom. A pošto ja imam sad puno te djece koja je kvalitetna i sad zapravo idemo, ono, idemo gore, Hrvatski badminton savez je napravio talent team i to mi pomaže zato što oni imaju dva termina tjedna. Čak i ovaj jedan dečko isto ovaj sad je ušao u stariju grupu, zapravo ne znam da li je to repka, to je zapravo national, kao nacionalni centar, ne? I on dolazi srijedom tamo, tako da meni to pomaže, to mi je jedan dodatak i mi imamo u savezu dva trenera, Neven Richter i Igor Čimbur, koji zapravo rade ovaj, sa tim selekcijama. Ja sam sad onaj stari trener, ovaj,
1: iskusni
0: koji ih prati, ovaj, a mogu biti na tom nivou, ali mi je draže da to rade ovaj, mlađi. Ja pokušavam svoj klub ovaj, dići na visoki nivo, a zapravo pomažem i manjim klubovima, recimo kao Osijek. To je zapravo jedan od najstarijih klubova, isto on je osnovao savez i Osijek ima ekipu koja to može napraviti. Imaju sad jedno dijete, Laru Čaloš, koja je zapravo odlična i pokušavamo na taj način da kroz jednu igračicu pokušamo dići cijelu priču. Ne? A zapravo smo nekako vratili ih u život. Lara trenira malo i s nama. Sad isto u tom kao talent timu. I nekako, evo i Koprivnica isto se razvija na taj način i pokušavamo se pomoći međusobno. Jer ne mogu svi biti u talent timu, ne? Onda zapravo ja sam nekako sad tu nešto između. Pokušavam dići svoj klub, ali pokušavam i da ostale klubove. Moj klub neće biti dobar ako nema i ostale klubova. Ne?
1: Da, tako to ide. Tako
0: pa mislim,
1: ide,
0: ne, da. Svi bi htjeli da su njihovi klubovi najbolji, ali ako
1: ali treba imati neće... konkurenciju, da. Da, bez dobre konkurencije nema niti razvoja.
0: Da, jer moji klinci neće biti tako dobri ako nema konkurencije.
1: Da, naravno,
0: ja ne želim
1: naravno.
0: Imati samo prve, ja stvarno želim imati kvalitetnog klinca, pa makar ne bio prvi. Ali, ali moramo imati...
1: Ali da se cjelokupni sport zapravo da. Razvija. A evo sad ovog vikenda će biti izvrsna prilika da ponovimo evo sada na kraju one osnovne informacije o turniru. Dakle, turnir za mlađe naraštaje do 17 godina u Sutinskim Vrelima. Koliko ste rekli, 400 i nešto...
0: 400 igrača, 25 zemalja.
1: Tako je, da, lijepe da. Brojke. Od jutra do mraka će se da. Igrati badminton.
0: Počinjemo u 9.
1: Tako je, da, već u petak. Dakle, od petka do nedjelje, pa evo tko god je zainteresiran i želi se malo pobliže upoznati sa ovim ozbiljnim badmintonom, evo neka navrati u Sutinska Vrela i nek se upozna. Ja vjerujem da će tamo i igrači i igračice i treneri i razno razni klubski funkcioneri da. Biti tamo na raspolaganju da nam
0: ulazi slobodan,
1: tako je, da. I bit će to prilika evo da se iz prve ruke upoznate sa sportom, pa možda čak evo i učlanite onda u jedan od klubova, možda ko Silvija u Maksimir, zašto ne?
0: Da, mi imamo ime Maksimir, a nismo u Maksimiru, treniramo zapravo u zapadnom dijelu. Nekad smo radili u Mijocu, ali svi mene zovu, jel ima neka dvorana u Maksimiru, ali nema, ne šteta, smo mi radili u Mijocu.
1: A dobro, to je onda tradicija, onda ostalo.
0: Ostalo je prva generacija iz Maksimira, Maksimir je najljepši park u Europi.
1: E pa no, zašto
0: mi smo,
1: ne?
0: Mi
1: zašto
0: smo zapravo Zagreb, to je nama osnov, onda smo mijenjali.
1: Ja nemam ništa protiv toga, ja sam odrasao na Maksimiru, tako da evo, meni se sviđa.
0: Ovo je sreće, što, mi smo sad svi na zapadu i to ova cijela generacija na zapadu, ali zapravo klub je koncipiran da zapravo bude cijeli Zagreb tu uključen, ali evo, Zagreb ima 5-6 klubova koji funkcioniraju, ima BK Flex, BK Medgrad, znači mi smo tu, BK Purger, Concordia je više rekreativni, i mislim da je to. Pa ne znam koji ima još, bila je Nika prije, mislim da je to od klubova. Svi pokušavamo raditi na najbolji način. Neven koji je izbornik za mlađe dobne skupine je počeo raditi u Flexu, to je sad treći klub koji može nešto napraviti. Imamo Veliku Goricu koja je blizu. Ja sam sa prijateljem osnovao taj klub, pa sam prepustio isto dalje. Ali bez klubova ništa neće, nema promjena. Napomenuo bih samo oko turnira, znači stvarno dolaze najbolji. Ima konkurencija do 9, 11, 13, 15 godina. Turnir do 17 godina spada pod skupinu turnira to zovemo kao europski krug natjecanja do 17 godina, to su mlađi juniori. To je nekako prva stepenica prema juniorima i seniorima. U biti juniori su već zapravo nekako i seniori i oni već idu na seniorske turnire. Dosta je tu igrača koji zapravo i na ovakvim turnirima zapravo i otišlo dosta visoko i još uvijek su u badmintonu i to mene veseli. Mi svakom tom pobjedniku koji osvoji medalju zapravo damo i našu majicu koju ja vidim po Europi okolo po turnirima i što je nama isto neka vrsta reklame. Evo ovo tu isto danas radi Sljeme, to su stvari zapravo koje nam pomažu. Bili smo na radiju Zagreb 2 sa Fodorom sam bio, Fodor isto igra badminton.
1: Eto vidite.
0: Da, evo, znači mali je taj svijet, evo, René Bitorajac isto igra badminton. Dosta agresivno i dobro.
1: To bi rekao.
0: Da, Indira isto iz Kolonije isto igrala badminton. Ona eto, rekla, ona je
1: dođete,
0: htjela
1: trenirate
0: na svoj način.
1: Badminton i možda ćete upoznati nekog celebritija. Samo da ćete naučiti neki sport, rekreirati se, nego eto, i društveni život.
0: Ma nema, super je sport, možete na svoj način ga igrati.
1: Apsolutno,
0: to
1: apsolutno.
0: Je pravi rekreativni sport, ali jako je ozbiljan. Ima tradiciju. Dolazi iz Engleske, badminton je samo ime badminton iz badminton parka Engleska I to što mora se reći badminton, ne badminton.
1: Uh-huh.
0: I ovaj, to ima, ono, to je tradicija i tu nema greške, mora biti badminton, a ne badminton.
1: Badminton, dobro. Dođite onda u Sutinska Vrela ovog vikenda i uživajte
0: da,
1: u badminton.
0: Da, velika je dvorana, imate dovoljno prostora. Ovaj, tako, evo.
1: Hvala vam puno. Imate, evo, Silvio Jurčić je bio naš gost, igrač, trener i predsjednik kluba, badminton kluba Zagreb Maksimir. Silvio, hvala još jednom na dolasku. Evo, dragi slušatelji, toliko o badmintonu za sada. Mi ćemo sada malo zasvirati, napravit ćemo jednu kratku pauzu, a onda se uskoro vraćamo sa još jednom sportskom temom.

Ti si kao painkiller za ovo moje stanje. Hvala šta si bila tu kad sam se osjeća manje. Sad se kajem šta se tako lako predajem. Ti ja bi ponovo sve grijehe ja priznajem.

zatvor za mene. U kolo tečinu stvari zarobljen, u nemir smutnje utopljen.

znam da nisam postojao ja, nisi postojala ti, mi smo postojali ti.

na svakom grobu raste trava. Ispod zemlje, ispod vode, tvoj drug odavno mrtav spava. I neće čuti to što sviraš, i neće znati